ti parlong nong snga de ke ti jing rwai ke jong ikong adelin khonglam ha ke jing rwai ke bela ai kerteng jing start jing new kor kabala ai ru kabala ye de ru wat ke tu ka phang ke jong ke jing kren ke jong ikong radiance ringa halor ke phang ke jing don kam ye ka counseling na ka ban ta ki nong puli ye ka bot ke bathau ru ya ki e ki jing nang ke jing start ha ke jing ya lan ti ke jing em ke jing ke ba man la ke sngi ti de ke ni ke jing rwai ngi la poishik ba ko jong ni ke program rampei ki kanthe ke bala wan chapi naka akashbani shillong yaisa banngi haga program ke banbon.